Dækket sjælen i dag med en god gammel Robbie Williams klassiker, nemlig Angels. Og fra Godmorgen at sang videre med lidt musik fra playlisten, som her kan byde på Chapel Rowan og Good Luck Babe.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Fine Young Cannibals fra She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannibals. Og her er det Gunge med nummeret Disco Snæv.